0: Birajte zanimljive informacije i dobre vibracije. Birajte TK Radio.
1: Emotivno miniran, amiran.

0: Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.
1: Vrijeme kao da nešto skrivaš.

8:05 minuta, dobro jutro, dobro došli na Talase Tech Radio. Ponedeljak je 27. juli, kroz ova dio dana vodit će vas Ana Tark. O nastavku slušamo Toša Projeskog i da li se sretnija

0: Sa za baštu, tekstilen, više boja, 27,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Vremenski uvjeti za vožnju su nestabilni i promjenjivi, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i drže odstojanje između vozila. Obzirom da je prvi radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima jer je u toku sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Gradina, Hum i Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Reklame Teka Radija.
1: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zunić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
2: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 25. do 31. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola 0,33 litre limenka, samo jedna marka. Vrhnje za kuhanje 500 ml doma, sniženo na 2 marke. Pivo Tuzlansko pola litre limenka, samo jedna marka.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK.
1: Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Pet bosansko-hercegovačkih planinara izgubilo je život u tragediji na planini Elbrus, najvišem vrhu Rusije i jednom od najzahtjevnijih evropskih planinarskih odredišta. Kupovina vlastitog doma za mnoge mlade danas predstavlja jedno od najvećih životnih izazova. Upravo sa ciljem da im olakša taj put, vlada Tuzlanskog kantona nastavlja program podrške kroz

0: izgubio tebe. Reklame TK Radija.
1: U nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: još uvek ima nade, još uvek ima nade.
1: Slijedi biometeorološka prognoza.
2: Očekivana biometeorološka situacija dalje može imati nepovoljan uticaj na cerebrovaskularne bolesnike, asmatičare, promjenjivo raspoloženje i glavobolja, moguće su meteoropatske reakcije, neophodna je povećana opreznost u saobraćaju.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima, jer je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima iza Čičkamensko, Hum, Deleuša, Zupci, Prisika i Osoje na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

Došao sam da ti kažem, ja ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam

0: Reklame TK Radija.
1: Dobar, tuzlanski pilsner.
2: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, sručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zunić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.

0: i ne pokušava da diplomatski dovede do nekog rješenja, vojno to Ukrajina ne može iznijeti, više to nije pitanje, to je fakt. I Evropska unija sa ovim liderima koji sada vode Evropsku uniju, koliko god je pomagala Ukrajini, davanje im novca i naoružanja, mislim da će istorija pokazati da im je jako puno odmogla i da je zapravo pomogla Rusiji da otkine taj ogroman komad Ukrajine.
1: I naglasit ćemo, kad spominjemo tu Evropu, da Rusija upravo od Evrope traži povrat 300 milijardi dolara zamrznute imovine i govori o odšteti zbog rata. Da li zapravo Moskva ovim nastoji promijeniti narativ o ratu i sebe predstaviti kao žrtvu?
0: Pa vidite, Moskva to radi već jedno izvjesno vrijeme. I zapravo to je posljedica te nedosljednosti lidera Evropske unije koji su propustili šansu da kada je Izrael izvršio agresiju na Gazu, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael izvršili agresiju na Iran, da to kaže kako jeste, a ne da ova ministrica vanjskih poslova Kaja Kallas ode u prvu posjetu svoju i da kaže pred Knesetom, parlamentom izraelskim, mi stojimo uz vas. Samim tim, znači, dala je argumentaciju Rusiji kao što je Izrael. Izrael čitao vrijeme govori da su oni žrtve, da je njima jako žao i da je njih neko natjerao da oni ubijaju Palestince. Tako i Rusija sada koristi identičan narativ i oni kažu ne, mi nemamo ništa protiv ukrajinskog naroda, mi se borimo protiv nacista i želimo da ih istiramo iz ovog dijela gdje je rusko govorno područje. Tako da, znači, Evropa je po meni i evropsko liderstvo koje je sad trenutno zadnjih 8 godina je zapravo katastrofalno reagovala na bilo koji od ovih kriza. Znači, ja ne mogu da vjerujem da su lideri Evrope svaki put pogriješili 100% u donošenju odluka.
1: Rat u Gazi, gospodine Blagojeviću, traje gotovo 3 godine. Hamas govori o mogućem povlačenju iz vlasti. Izrael i dalje kontroliše, čini mi se, 70% teritorije. Postoji li realan put ka političkom rješenju?
0: Nažalost, Gaza je gurnuta na marginu početkom rata u Iranu i tamo se dešavanja nisu zaustavila. Tamo takozvani mir nije mir. Tamo svakodnevno imamo informacije o broju poginulih. Tamo snajperisti ispred IDF-a i dalje ubijaju djecu i civile. Na zapadnoj obali se dešavaju grozne stvari i briše se jedno po jedno palestinsko selo. Evo, jutro je uhapšeno 250 palestinaca. Policija i vojska su radile raciju i jednostavno ljude upolnoć izveli iz stanova i odveli u zatvore. Mi znamo kako su ti izraelski zatvori i kako oni provode tu po njima nazvanu pravdu. Nepravedno je to gurnuto u stranu. Nisam neki optimista da se to može desiti. Pogotovo pod liderstvom koje sad ima Sjedinjene Američke Države. Jer su Sjedinjene Američke Države zapravo bile garant da će dole doći mir.
1: Istovremeno, Liban tvrdi da izraelski napadi otežavaju raspoređivanje njihove vojske na jugu zemlje. Da li ovaj potez vodi ka novoj eskalaciji i šta je zapravo cilj Izraela?
0: Cilj Izraela, ako mi vidimo kako su oni, koju su metodi ratovanja oni unijeli u taj južni Liban, znači oni idu po principu spaljene zemlje. Znači oni potpuno ruše sela, naselja i gradove, potpuno ih ruše do temelja, gdje znači daje se do znanja da se vi ne možete više vratiti na svoje jer nemate se na što vratiti. I oni to jako temeljito rade. Vi ako pogledate slike sa južnog Libana, imam prijatelje koji mi svakodnevno šalju, znači vi tačno vidite da je selo obrisano. Nema više, mi smo prošli rat, pa mi se sjećamo i tih paljenja kuća i svega, ali ostane nešto. Kod nas je ostajalo nešto, ovdje ne ostaje ništa. Ovdje se, kako kažu i moji prijatelji, brišu katastarske čestice. Tako da, nevjerovatne, bunari se zatrpavaju, vodovodi se zatrpavaju. Znači, to je jednostavno

0: snazi. Većinom ljudi, meni je bar to pokazano, se dokazalo u životu, da većinom ljudi koji su napravili jako dobre stvari, jako super projekte, su okruženi stvarno ljudima koji vjeruju u njih i imaju podršku njihovu i nisu zato zakinuti.
1: Da.
0: Ni ljubavlju tog pojedinca, a obostrano, jednostavno.
1: Da, s druge strane, publika osjeti tu međusobnu energiju na sceni. U konkretnom slučaju, Zlatan i Karić i bend su jedno. Iako je to vrlo brojan bend, sačinjen od istinskih muzičkih profesionalaca, tu na sceni neki od najtraženijih muzičara iz regije, back vokala, solista, imate i dirigenta u bendu. Vrlo ozbiljni muzičari su zapravo našli zajedničku s vama na tom muzičkom putu koji nije ni malo jednostavan.
0: Pa, ja sam stvarno zahvalan ako je to tako. Ja ću biti zahvalan ako se to uspije održati tako. Naravno, ima tu jako puno uspona i jako puno padova. U padovima niko ne priča, ljudi samo pričaju o usponima, jel? Ona, i ljudi u stvari samo vide kad ti uspiješ. Ne vide ono što se desilo prije toga. Mislim, ja generalno sam stvarno prezadovoljan sa svim ovim što sam do sad uradio. Sve ono što sam htio da uradim, sam uradio. Da li mi je to dovoljno? Naravno da nije. Ja sam uspio da obuhvatim jedan cilj albuma Let Love Be Your Game. Mi idemo dalje, non stop radimo nešto. Mi vrijedno radimo svakodnevno na poboljšavanju i zvuka i svega. I naravno, kad je taj put usmjeren ka nekoj ljubavi, jel, prema muzici i da je to najbitnije, onda ću takve ćeš ljude i privući.
1: Pa da.
0: Jel, ono što ti u stvari želiš, to i privlačiš. Kako sam nekako nedavno to čuo, ono što ti tražiš, ono traži tebe.
1: Mm-hmm.
0: I to je stvarno tako. I ja volim da je jednostavno jedna opuštena atmosfera među muzičarima i da kad svaku noć imamo mi tu jednu formu koju moramo zadovoljiti, jel, muzičku, imaš tu jednu formu u kojoj se ti nalaziš, ali ja jako volim da se izađe van te forme unutar svirke. I to mi je jako bitno. Da se oni osjećaju
1: što
0: kao
1: znači
0: muzičar,
1: da se svako
0: slobodni,
1: tako je,
0: da
1: tako
0: se
1: je.
0: Izrazi u tom trenutku na
1: da
0: najbolji
1: mogući način. Da ne postoji ni jedna stega među
0: tako
1: vama.
0: Je.
1: Da.
0: Tako je. I to je meni jednostavno da kreaciju praviš iznova je meni u stvari najbolji muzički put.
1: A onda se vratimo u okvire, živimo i radimo u Bosni i Hercegovini, na sceni Vas 9. Pjevate barem pola na engleskom jeziku, ako ne i više. I sva ta priča meni nekako zvuči potpuno evropski, svjetski, znači prilagođena i spremna za svjetsko tržište. Ali valja prvo savladati ono što je teže, a to je ovo naše. Koliko je zapravo važno da čovjek u svom muzičkom izrazu i želji da, i načinu na koji to želi da predstavi, ne odstupa, uprkos izazovima koji jesu brojni i svakodnevni?
0: Pa malo prije smo o tome, ja i vi, imali razgovor ovdje prije ovoga intervjua, gdje sam vam pomenuo podršku medija koju mi prvo bosanski izvođači uopšte imamo, ali nemamo.
1: Mm-hmm.
0: Pa bolje da je nemamo, dakle kakva jest, bolje da je nemamo. Ja ovo sve što sam napravio do sad, ako ćemo već pričati o financijama, napravio sam na svoju ruku. I svi ljudi koji su sa mnom su doprinijeli u tom financijskom smislu ili odricanjem ili kao što sam ja se odrekao tih financija ili doprinosima tih
1: da.
0: Financija u tu cijelu priču. S druge strane, gazde kafana, klubova i generalno menadžer svih festivala, da li smo mi u njihovoj milosti ili nemilosti, ja ne bi sad ulazio u to konkretno. Ima jako puno kafana i klubova u kojim mi sviramo i stvarno je to jedna predivna priča. I naravno